0: Ей, Рибанчан, каприва свесте, кае то срака.
1: Срока, како бе реку, ту е едно таку хецну енергетско подјетје. Не дај ла друзга кукар да преноша своја позитивна енергија прек родиска хвалу до своих послушавки и послушавцу.

0: Yeah.
1: Hiyo desa.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, agadamo na